buksan tanang istorya sang kabuhi nga saliwat ini ang ginting uluhan. Kapag kung paghigugma ini nga man kinahanglan ko pa masakitan.